rehetavoíniko hikuái ra'e la musiqueada pe úva ñandéve mamá.